0: Antes, alguns senhores me 29 minutos de grupo HC Bambolia e a Roberto Chitonzo.
1: Epa, Juma, já o Rungelé é muito que ter o água.
2: Ah, saíde. Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei Pali tonga nyali kongolo yene nyakutimisa mwendra.
1: Anene ngi kupimisa karati nyangawo. Nyepete nyiswa na ken esinyalo tugeza singuvindra kuchipiredza. Gyaje kongolo kamukuli sine sine. Kuku ularandrani nyamwendra nyakuvikeledza tsona. Upo pano kwala le tonga holo utifikela kama dwali nyadzedzedza. Kana lisine lo?
2: Ah, lisine. Madwali nyadzedzedze. Mwidika kamu nyamba na tiva. Ambari nyahongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka separeka uhongoshu kwa tunu.
1: Risini kamu kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazu wangu sana sangu satawu. Hagulala nrani nya muendra nya kufikeli zitsuna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hagu zifikele uti watabu, watabu mwaga. Kama dwali ya nyazizenzi.
2: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikili kudu tuna. Waku hivi kela jikati jatabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduka, mati kujatabu. Nyamba hosi ya kagiru. Nyamba yata kubimba mwende. Yako vikili kudu tuna pe.
1: Dada, uti kujatabu. Ndrani nyamwenda nyako vikili tuna. WhatsApp mwaka uzulu mukere kama dwali nyadzedzedze meitumu nyaudahi yali sima mukubanyani wo mi
3: malaria for the fauna malaria for the
4: vamos todos nos proteger
0: 11 horas e 39 minutos

0: Hapa, Juma. Jawahi gire nchikidelo wako.
1: Saidi, animaima katika nutumisi. Nopa mkutu kuhisa loko njutumisi.
0: Anani nchipimisato neto. Nchipimisato kani loko usi utumisi, loko kuchihisa, talabeka. Kambi ntipini msile loko ni hambi loko uchi utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikuluweta, kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndanika nchikidelo. Hengato neto.
1: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu huko vihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
0: Lituri, aninga muyangu, hiruwa mediazi kanchikitelo. Hambi loko lichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuwe ni usiku, didembe dosele, hiva hisilumu ingutituna.
1: Ibongidi, Saidi, nchikitelo, waivikela. Ka malaria kukela munu na tumisa nchikitelo ni yosi ngamu yangu.
0: Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku nikutivikela kamadwale a malaria. Chika nikisoyati makata udaho chali sima katote utumi.
2: Malaria for it.
3: Ini 18 horas ni 35 minutos. Ainda de rilave te lojente rambendo uma bolo. Carambimu e a 18 horas ni 54 minutos. No arretane galete tudo que eu tomo sane culo de timidez português. Carambimu e lá com uma nojente o atamiris moia em Lorena e a tiva de culo que a risungango que nem banga. Ngoku a timaka tava maku hono kuti yaveka siku heti londisene se kene katangwa hisunge nguyi banga hibanga ichibangi yano hilaka siku hilondisela tamaku hi Lorena nyati ni tamirish moya ni vaumba kutona kasinga ditsuri tiyali simenkwa miveni kuthembana no vambili miningana li rando kambe minati hona hagare ka nwaya wanu tina tsimbela li rando lano kambe lila tsimbila minganeke nditinzeva maku hongo kwa bahahlula miti